Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Iya nih, minus ku nambah.
1: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
0: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: Intermezzo.

cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mati. Mati ya ketekak. Sopoy. Awas ini gede nih mati nih ketekak. Walah. Wah. Kena wong sakti.